0: Ladies and gentlemen, and お父さん、おっかさん、Good afternoon, おこんにちは、Good evening, おこんばんは。
1: Échappe-moi la lune, tous les mardis soirs, 22h sur Radio FMR.